0: ماغو بیا دیگه اند کاشم بشو شکو بشه کم زو ها سه مشتخم و ما مشخ مشتخم و تر ما نه من داخ به خولای من داخ سون تاش نه بو خل با کی ما خولیا کن واسا منغا شلامو بشه کم Ha geldi.
1: Tak tak. Davka da kusa.
0: Davka da urpasla ha. Başa şimdi. ما اندخت تیا؟ سو میاد تو تمدا؟ میشه تو تیکی؟ سو لا شی آه ما دو هم این تابتم